bir acı atma diş maşma bir acı atma diler بقولي بابا جاهز زدست تيجي بوتين هردو فريا